0: الآن برسوانا روزانا.
1: یہ کہتے کہتے داس کو سیٹھ نے اشارہ کر دیا اور وہ چڑیا کو پکڑنے کے جتن میں چلا. سیٹھ کہتے رہے,
0: سچ تم بڑی سندر لگتی ہو, تمہارے بھائی بہن ہیں؟ کتنے بھائی بہن ہیں؟
2: دو بہن ایک بھائی, پر مجھے دیر ہو رہی ہے.
0: ہاں جانا, ابھی تو اجیلا ہے. دو بہن ایک بھائی ہیں, بڑی اچھی بات ہے.
2: سیٹھ مجھے دیر ہو رہی ہے.
0: دیر ابھی کہاں, ابھی اجیلا ہے میری پیاری چڑیا. تم اپنے گھر کا اتنے اور حال سناؤ, بھائے مت کرو.
2: کیا کروں سیٹھ, مجھے ڈر لگتا ہے. ماں میری دور ہے, رات ہو جائے گی تو راہ نہیں سوجھے گی.
3: دیکھتے کیا ہو, یہی موقع ہے, پکڑ لو اسے.
4: جی مالک.
1: اتنے میں چڑیا کو بودھ ہوا کہ جیسے ایک کٹھور سپرش اس کے دیہ کو چھو گیا. وہ چیخ دے کر چچیائی اور ایک دم اڑی.
0: ہاتھ سے نکل گئی.
1: نوکر کے پھیلے ہوئے پنجے میں وہ آ کر بھی نہیں آ سکی. تب وہ اڑتی ہوئی ایک سانس میں ماں کے پاس گئی اور ماں کی گود میں گر کر سبکنے لگی.
5: ماں
1: نے بچی کو چھاتی سے چپٹا کر پوچھا,
5: کیا ہوا بیٹا, بتا بیٹا.
1: پر بچی کانپ کانپ کر ماں کی چھاتی سے اور چپک گئی, بولی کچھ نہیں, بس سبکتی رہی.
5: بڑی
1: دیر میں اسے ڈھاڑس بندھا اور تب وہ پلک میچ اس چھاتی میں ہی چپک کر سوئی, جیسے اب پلک نہ کھولے گی.